Men nu er vi akre om hår. For vi kan jo pære med det hund om hår. Men hælde nu til Jesus. Men hælde nu. Men nu er vi akre. Men nu er vi akre. Jeg ser det vi bjerde med mig. Jeg ser jo som min jævla hår. Men hvor der er nær. And I'm about to be sassy, sassy, so. Can you listen? The Bible says, "Saint, come and give ya." That's how I'm taking this from the world. Whatever I do, be human, I wanna. When you're in ten alive, why never so sassy? This is in Bukasa. Saint, the credit is mine. No, we don't. I call the